La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lurus dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Allahu akbar. Allahu

Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau, ya Abba, ya Bapa.